0: Trombe.
1: Merci Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu.
0: Au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce matin. Je me détache. Je me détache de tout héritage négatif. Au nom de Jésus. Je me détache de la malédiction. Je me détache de la maladie. Je me détache de tout héritage négatif de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
2: Saombe alinga kimo kilimingi, yango wana pesa kimo anayese moko. Poete moto nyoso akondimela ye, akufate, kasi azwa bomo ya seko. Nzaombe atinda kimo anaye na mokili, akati la batu etumbute, kasi ya biki sabango. Leloyo, batu mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomo ya mo Kristo. Ekomami na mwa bokeseni, kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Na komi po na yo Théophile, lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso, nasali yango po ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na tango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma, pe Herode mokonzi monene ya Judea, Zambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea, kombo Nazareth, epai ya ngondo na kombo Maria.